0: la. Loi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yes, la vi oika di ya ta ya ha la ta y horopon skiv yo ne yo ko loi la le loi le loi la la la la la la la. Ante na le yo la loi la loi la loi le loi la loi la loi la le loi la le loi le loi la loi le loi la loi la.
1: Niedan chokai kajon sisti tjärru ja sjökan. Väinar äkki sähkis vätsi menne ruksis mjärra rittu mjällin. Tjärvur äkki sähkis lono mot äpe maina muntu lonum. Tusla gvekte hiasta pia purebu pantan. Niedä tjokkäi kajon sisti, tjärru ja sjökkän. Väinä rähkis jätnis vätsimen.